0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Od sigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Na Vidovdan 1389. godine na Kosovu polju sukobile su se srpska i turska vojska. Knez Lazar Hrebeljanović predvodio je Srpsku, dok je na čelu turske vojske bio sultan Murat. U toku Kosovskog boja stradao je veliki broj vojnika i znamenitih vitezova, kao i oba vladara. Slušamo zapis Konstantina Mihajlovića iz dela Janičarove uspomene, pisanog krajem 15. veka.
7: I tada je u sredu, na dan Svetoga Vida, započeo veoma žestok boj i trajao je sve do petka. Gospoda koja su bila naklonjena knezu Lazaru borila su se junački, verno i pošteno kraj njega, ali su drugi, gledajući kroz prste, posmatrali bitku. A zbog ove nevere i nesluge i zavisti rđavih i nevaljalih ljudi, bitka je izgubljena u petak u podne. I tu je Miloš Kobila, vitez kneza Lazara, ubio cara Murata. I tada je isto tako ubijen carev sin Mustafa.

0: drugi njegov sin, Ildirim Bajazit, što znači nebeska munja, ostao na carskom prestolu. Tu je isto uhvaćen knez Lazar, blizu jedne bogorodične crkve po imenu Samodreža, i na tome mesto je postavljen visok mermerni stup kao znak da je tu uhvaćen knez Lazar. A kraj njega je bio uhvaćen Krajmir, vojvoda Toplički, i mnogo druge gospode je na tome mestu uništeno.
1: 28. juna 1914. godine Gavrilo Princip i pripadnici organizacije Mlada Bosna izvršili su atentat na austrougarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda. Atentat je Austrougarskoj poslužio kao povod za objavu rata Kraljevini Srbiji 28. jula iste godine, čime je otpočeo Prvi svetski rat. Završen je potpisivanjem Versalskog mira 28. juna 1919. godine. Na današnji dan 1918. godine odlukom tadašnjeg američkog predsednika Thomasa Woodrow Wilsona na Beloj kući istaknuta srpska zastava u znak podrške srpskom narodu u borbi protiv Austro-Ugarske. Predsednik Wilson je uputio i poruku američkom narodu iz koje izdvajamo deo.
2: Primereno je da narod Sjedinjenih Američkih Država, privržen očiglednoj istini da je pravo naroda svih država, malih i velikih, da žive sopstvenim životom i da biraju svoje vlade, prisećajući se da su načela za koja se Srbija viteški borila i propatila ista ona načela za koja se zalažu Sjedinjene Države, povodom ove godišnjice izrazi na adekvatan način saosećanje sa ovim potlačenim narodom koji se tako herojski odupirao težnjama germanske nacije da dominira svetom.
1: 28. juna 1938. godine na Avali je otkriven spomenik neznanom junaku. Spomenik je podignut na mestu srednjevekovnog grada Žrnova, na grobu nepoznatog srpskog vojnika koji je poginuo 1915. godine. Na današnji dan 1948. godine, na drugom zasedanju informacionog biroa u Bukureštu, Komunistička partija Jugoslavije je rezolucijom optužena za antisovjetsku politiku i izdaju antiimperialističkog fronta. Reakcija Jugoslavije objavljena je na programu Radio Beograd.
3: Mnogi slušalci Radio Beograda uključili su svoje prijemnike da slušaju program klasične muzike. Ne, oni nisu čuli ove dramatične taktove Beethovenovog Korijalana, ali su zato čuli nešto daleko dramatičnije.
4: Centralni komitet Komunističke partije Jugoslavije ne smatra da je time što je odbio da diskutuje o greškama za koje nije kriv, ma u čemu povredio jedinstvo komunističkog fronta. Jedinstvo tog fronta se ne zasniva na priznavanju izmišljenih...
3: Jedva kontrolišući uzbuđenje, spiker je čitao odgovor Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije na rezoluciju Informbiroa, donetu na sastanku u Bukureštu.
1: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Odigrane su poslednje utakmice grupne faze na svetskom fudbalskom šampionatu. U grupi L Hrvatska Gana 2-1, Engleska Panama 2-0, grupa K Kongo Uzbekistan 3-1, Kolumbija Portugal 0-0. Ostale sportske informacije pripremio je Vlade Radičević.
1: Nastavljena je odbojkaška Liga nacija. Reprezentacija Srbije poražena je od Francuske sa 3-0 u trećoj utakmici drugog turnira u Orleanu. Po setovima 25-23, 25-16 i 25-22. Podsetimo, Srbija je u petak pobedila Kubu sa 3-1, a danas igra protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Meč će početi u 20:30. Naš tim sa 4 pobede i 3 poraza trenutno zauzima 7. mesto na tabeli. Ostali rezultati treće kola: Bugarska, Kanada 3-2, Poljska, Nemačka 3-1, Japan, Sjedinjene Države 3-2 i Brazil, Slovenija 3-0. Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije

0: Štete od grada u šumadijskoj opštini Topola u protekloj deceniji procenjene su na oko 100 miliona evra. U kraju u kome je oko 6000 hektara pod najkvalitetnijim zasadima voća i vinove loze, klimatski rizici zahtevaju primjenu savremenih sistema zaštite. Godinama unazad, zbog nevremena i grada, topolski voćari ostaju bez prihoda na koji su računali. Prodanovići iz Blaznave pod prvoklasnim voćem imaju 30 hektara. Bilo je sezona, kaže Mihajlo, kada gotovo nisu imali šta da uberu.
1: Minut padanja grada je šteta ogromno voće. Pre dve godine je pao 25 minuta.

0: U seriji Dramski program za decu slušali ste reprizu dela Branka Ćopića Ježeva kućica u radiodramatizaciji Meline Potekoljević. Uloge su tumačili Ivana Mandić i deca iz dečije dramske grupe Radio Beograda, Marko Jakšić, Danica Bošković, Zoran Milošević i Ana Raković. Lektorka Olga Babić, muzički urednik Dragan Mitrić, tonmajstor Zoran Uzelac, režija Miloš Jagodić, urednik serije Melina Potakoljević, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, produkcija Dramski program Radio Beograda, april 2025. godine.
1: Radio Beograd 1.

Dobar dan i dobrodošli. Ovo je specijalna emisija prvog programa Radio Beograda. Na poligonu Pasuljanske livade u toku je vojna vežba na kojoj se kroz bojevo građanje demonstrira operativna sposobnost jedinica i novih i modernizovanih borbenih sredstava i sistema u naoružanju Vojske Srbije. Angažovano je 130 sredstava i sistema i više od 1000 pripadnika Vojske Srbije. Prethodno je na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici u prisustvu predsjednika Aleksandra Vučića prikazano

0: Eko.
1: Balkanski žubor. Instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi emocije i čuva duh narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
2: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
1: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

Majstor tona bio je Miloš Jović, muzički urednik Nataša Mančić, producenti Jelena Nikolić i Anja Jelić, urednik i voditelj Ivana Pribićević. U 15 časova na našem programu su novosti dana. Želimo vam prijatan dan.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Novosti dana sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta počinju u 15 časova. Od 15.30 možete pratiti Sportski žurnal. Sportski spomenar će sa vama, kao i obično, biti od 16 časova. Gost 701. Sportskog spomenara je odbojkaš Bogdan Paja Sretenović. Najbolje igračke godine proveo je u Crvenoj zvezdi. Jednu sezonu igrao je u Beogradskom železničaru, više rekreativno da bi završio studije stomatologije. Međutim, ovom profesijom se nikada nije bavio jer je uplovio u trenerske vode. O svom trenerskom radu na Kipru, Sloveniji, Kataru, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Saudijskoj Arabiji, Rusiji i kako je u toliko različitih zemalja i profesionalno i privatno uspevao da se snađe, Paja Sretenović razgovaraće sa autorom sportskog spomenara Miroslavom Nešićem. Od 17.05 slušat ćete Zabavnik. Setit ćemo se jedne italijanske glumice koja je bila slavna onoliko koliko je sama to želela. Jednog domaćeg pevača neverovatnih vokalnih sposobnosti. Jednog Australijanca s hitom koji se 70-ih pušta u svakoj diskoteci. I jednog pesnika koji nam je omiljen za recitovanje i promišljanje. Sve to i još nekoliko zanimljivih priča u Zabavniku, čiji je autor Mirjana Blažić, a muzički urednik Nataša Mančić. Posle vesti u 19 časova emisija na romskom i srpskom jeziku Romano Tem. Večerašnja emisija je posvećena kraljici romske muzike Esmi Redžepovoj. Autor je Una Beriša. Slede Jazz Horizonti, a od 21 sat dramske minijature. Dnevnik sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta počinje u 22 sata. Posle ponoćnih vesti na programu je noćni program Male noćne priče. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da opširnije o emisijama Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs i multimedijalnoj platformi RTS Planeta.

0: Ljubitelje košarke, kadetska reprezentacija Srbije do 17 godina ostvarila je sigurnu i ubedljivu pobjedu na svjetskom prvenstvu u Turskoj, pošto je u Istanbulu savladala Venecuelu sa 84-53. Naša reprezentacija je juče poražena od Australije sa 88-66, a utorak igra protiv selekcije Obale Slonovače. Na 72 odigrane utakmice svetskog šampionata u fudbalu postignuto je čak 215 golova, što je u proseku 2,99 pogodaka po meču. Pošto je sa novim formatom takmičenja ukupni broj utakmica na šampionatu porastao sa 64 na 104, samo tokom grupne faze ovogodišnjeg mundijala postignuto je više golova nego na bilo kom prethodnom u celosti, a rekordan je do sad bio turnir u Kataru 2022. godine sa 172 gola. Najbolji strelac trenutno je Lionel Messi sa 6 postignutih golova, po 4 su postigli Mbappe i Dembele, zatim Vinicius i Haaland. A čuli ste uvod emisije, predsjednik FIFA Gianni Infantino je tokom prve dve nedelje svjetskog prvenstva prisustvovao na 24 utakmice širom Severne Amerike i preleteo privatnim avionom više od 50.000 km. BBC analizom pokazao da je letilica za nešto više od dve nedelje prešla najmanje 50.000 km. Najduži let bio je 4.507 km od Vancouvera do Majamija, a najkraći 148 km od Filadelfije do New Jerseya. U nekim danima je prisustvovao i na dve utakmice, poput leta od Majamija do Sijetla, a potom do Los Angelesa 15. juna. Procenjuje se da su ovi letovi proizveli oko 516 tona ekvivalenta ugljen dioksida, što je jednako godišnjoj emisiji za 78 prosječnih građana Evropske unije. Ovakva praksa je u direktnoj suprotnosti sa ciljevima FIFA o smanjenju emisije za 50% do 2030. godine i postizanju nulte stope do 2040. godine. Sam Infantino je u strategiji za turnir izjavio: posvećeni smo tome da odigramo svoju ulogu. Nastavljamo naravno da pratimo fudbalski mundijal, a od sutra i teniski Grand Slam na Wimbledonu. Pozdravljaju vas Bojana Tufekđić, Miloš Jović, Đorđe Radosavljević i Vlade Radičević. Sledi sportski spomenar, a gost je odbojkaški trener Zoran Sretenović. Ostanite uz prvi program Radio Beograda ovog vrelog letnjeg dana. Na temperaturama u Srbiji od 22 na Kopaoniku, preko Beograda gde je 35 i Kikinde gde je 37 stepeni, uz subjektivni osjećaj da je temperatura viša od 40 stepeni. Prijatan dan.
1: Sportski spomenar.
2: Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalimegdanu.
3: 63. godine igrali smo na Karaburmi, pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
4: I jednog dana otac kaže: evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
5: Prvi ugovor je bio dve gramofonske ploče i hrana besplatna.
6: Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
7: I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
1: Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
8: Dobar dan.

rata u Sidneju 2000. ili evropsko prvenstvo godinu dana kasnije u Ostravi. Međutim, više od odličija znači mu to što je od brojnih dečačića odbojkaških početnika stvorio kasnije asove.

godine imali jedno 6-7 reprezentativaca u toj reprezentaciji koja je uzela bronzanu medalju u Beogradu na Evropskom prvenstvu. Mislim da je samo Tomasović otpao, ova ostala šestorica su bila tu sve vreme. Malo kasnije došao i Vračarić, koji je bio član prve postave, Borđić, znači Matijašević, su stalno igrali, Bošnjak, znači to su najistaknutiji u toj generaciji koja je već postavila seniorska.

Holandija, kao što sam i rekao, je bila tada u to vreme sa jedno 6-7 igrača koji su bili među najboljima u Evropi. Poznat je i Van der Gor, koji je izuzetno bio visok srednji bloker. Govorimo o 95. godini, kad je on igrao sa 2-7, 2-8 visine.

Kada bismo vas na prečac pitali koje su glumice obeležile zlatno doba italijanskog filma 50. i 60. godina prošlog veka, da li biste se, pored Sofie Loren, Claudije Cardinale i Gine Lollobrigide, setili i Silvane Mangano, ili Mangano, kako bi rekli Italijani? Bila je lepotica, što se malte ne podrazumevalo, ali tu se ograđujemo jer tu je bila i neverovatna Giulietta Masina. Ali Silvana Mangano, koju vezujemo najpre za ulogu u filmu Gorki pirinač iz 1949. godine, umela je da se transformiše od neorealističke senzacije do sofisticirane aristokratske muze najvećih filmskih autora svog vremena. Uostalom, i jedna naša muzička zvezda po njoj je ponela svoje umetničko ime. Rođena u Rimu 1930. godine u siromašnoj porodici od oca Italijana i majke Engleskinje, Silvana Mangano je odrastala u teškim uslovima tokom Drugog svetskog rata. Kao devojčica pohađala je časove plesa, nadajući se karijeri balerine, a kasnije je radila i kao model. Njena upečatljiva lepota donela joj je titulu Miss Rima 1946. godine, što joj je gotovo sasvim slučajno otvorilo vrata filmske industrije. A otvorila ih je senzacionalno, glavnom ulogom u pomenutom Gorkom pirinču reditelja Giuseppa De Santisa. Uloga radnice na poljima pirinča vinula ju je u zvezde. Slika Silvane Mangano, prkosnog pogleda u šorcu zavrnutih nogavica s pocepanim crnim čarapama i sa majicom koja ističe njene obline, ušla je u istoriju filma. Zračila je sirovom, neukrotivom energijom koja je hipnotisala gledaoce i stala na čelo kolone italijanske

jedne vesti iz septembarskog broja džuboksa 1966. u kojoj se kaže: od 30. januara do 4. februara 1967. godine u Kanu će se održati do sad najveća smotra zabavne muzike. Na njoj će sudjelovati najpoznatiji izdavači, kompozitori i pevači iz celog sveta. Kan pre svega poistovećujemo sa filmskim festivalom. Ali ako se malo vratimo u prošlost, setit ćemo se da su na kanskom Midemu nekada pevali naši najpoznatiji izvođači u pokušaju da se probiju na strano tržište. Njihovi nastupi nisu bili festivalskog tipa, pošto Midem i nije običan festival, već akronim za Međunarodni sajam muzike i muzičkog izdavaštva. I pre nego što krenemo dalje s pričom o Midemu, moramo da pomenemo Zlatka Manojlovića. Naime, 1983. godine posetioci ovog sajma mogli su da čuju Zlatkov album Jednoj ženi i predstavnici prestižne japanske izdavačke kuće Toshiba Emi su na licu mesta otkupili prava i objavili njegovu ploču na japanskom tržištu u okviru svoje specijalne Nexus edicije.

Ovo je muzički rukopis Mikisa Theodorakisa iz filma Serpico. Godina je 1973. Tema filma uvek aktuelna. Anatomija korupcije i cena moralnog integriteta. Krećemo pomalo izokola. Takva su sećanja. Vole pripovedanje. Dakle, 70. godine prošlog veka bile su zlatno doba takozvanog novog Holivuda sa mračnim i ciničnim filmovima koji nisu šminkali stvarnost. Usred društvenih previranja, traume zbog rata u Vijetnamu i rastuće paranoje koja će kulminirati aferom Watergate, publika je ubrzano gubila veru u institucije. I upravo u tom savršenom trenutku gotovo kolektivnog razočaranja pojavio se Serpico, jedan od najvažnijih filmova u istoriji američke kinematografije, inače zasnovan na istinitoj priči. Režija Sidney Lumet i njegova prljava dokumentarna estetika. Glavna uloga, maestralni Al Pacino.

imati vinograd. Vinograd na Fruškoj gori. Kolibu s malim tremom, čvorka, čvorka koji čavrlja u tvom snu. Šefteliju koja silazi na Dunav da se okupa, ali šefteliju koju si ti zasadila u danima našeg gospodstva. Imati konja, belog, s krilima, od šećera. Konja dostojnog da nosi do Siteja i davati mu zob iz ruke žive zobnice, baš kao ti meni vino u danima naših iluzija. Imati pčele, saradnice sunčevog genija, spasavati ih od oluje, leda iz oblaka. Sve to sad će izneti pred prijatelje kao pesme bezbožničke mladosti iz slavnog doba naših metafizičkih strahova. Imati zmiju, da čuva verige, kolevku i prag. Hraniti je magnetima, pepelom sa ognjišta. Osvetljeni njenim zenicama, pokisli do gole kože u nezaboravnoj drhtavici naše prisnosti. Imati psa, ljuticu, mešanca gordog, da zavija na severnjaču u noći bogojavljenskih mrazeva. Zver nebeska da se skameni od urlika našeg psa. U neponovljivim danima naših gubljenja.

0: Svjetskog rata, slika nosi univerzalnu simboliku ratnog stradanja i opšte ljudske tragedije koje prati sve velike ratne sukobe. Čuva se u zbirci muzeja grada Beograda. Sport. Srpski veslači Martin Mačković i Nikolaj Pimenov osvojili su srebrnu medalju u dublu skulpu na takmičenju svetskog kupa u švajcarskom Lucernu. Obojkaši Srbije igraće protiv Sjedinjenih Američkih Država u četvrtom kolu drugog turnira Lige nacija. Utakmica u francuskom Orleanu počinje u 20 časova i 30 minuta. Na svetskom prvenstvu u fudbalu počinje 16. finala. U 21 čas sastaće se Južna Afrika i Kanada. Prenos je na prvom programu RTS-a. Vreme sutra, sunčano i vrelo. Jutarnja temperatura od 16 do 25, dnevna od 36 do 39 stepeni, koliko će biti i u Beogradu. Bile su to vesti javnog radio servisa u 19 časova koje su pripremili Mladen Brkljač i Irena Jelovac, tonska realizacija Igor Živković, producent Đorđe Radosavljević. Pred mikrofonom je bio David Đorđević. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji.
1: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: Romanotem.
1: Romanotem.
0: Svet Roma.
1: O tem savomol të pinxarde.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romanotem. Romanotem.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.

0: Esma Recepova Biandiko Octoto Avgusti Miljenje Šelasarandu Trite Beršesteano Skoplje Tajuli Jeke Majpinđarde Gilamnenda e Romana Muzikake Anilumia Ano Porođiv Dipe Sine Gilamni Hramingja Tekstja Taj Sine Humanitarka A Publika Navgeola Sarthagarutni e Romana Muzikake
1: Esma Recepova je rođena 8. avgusta 1943. godine u Skoplju i postala je jedna od najpoznatijih pevačica romske muzike na svetu. Tokom života bila je pevačica, tekstopisac i humanitarka, a publika ju je prozvala kraljicom romske muzike.

Jazz Horizonti na prvom programu Radio Beograda. Autor i voditelj Marija Radojević. Dobroveče, poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 1. U večerašnjem izdanju emisije Jazz Horizonti predstavljamo američkog pijanistu savremene jazz scene, Emmeta Cohena. On je muzičar koji je poslednjih godina uspeo da poveže različite generacije jazz publike, istovremeno čuvajući tradiciju i pronalazeći nove načine da je predstavi savremenom slušalcu. Mnogi ga danas poznaju zahvaljujući serijalu Live from Emmett's Place, internet koncertima koji su tokom pandemije okupljali vrhunske muzičare i milionsku publiku širom sveta. Ono što je počelo kao neformalno muziciranje iz njegovog stana u Harlemu preraslo je u jedno od najvažnijih platformi za promociju džeza u digitalnom dobu. Kroz te nastupe, kao i kroz svoj projekat Masters Legacy Series, Cohen je izgradio reputaciju umetnika koji podjednako poštuje džez velikane i podržava mlade generacije muzičara. Povod za večerašnju emisiju jeste njegov najnoviji album Universal Truth, objavljen krajem maja ove godine. Reč je o ostvarenju koje je inspirisano 100-godišnjicama rođenja Milesa Davisa, Johna Coltrane-a i Jimmy'a Heath-a. Cohen je stvorio album koji tradiciju koristi kao polazište za novo stvaralaštvo, povezujući klasike sa sobstvenim kompozicijama. Emisiju započinjemo numerom Budo, koju su komponovali Miles Davis i Bud Powell za čuveni album Birth of the Cool. U Cohenovoj interpretaciji čućemo energiju bebopa, ali i prepoznatljivu svežinu njegovog trija.

Na albumu Universal Truth Coen okuplja impresivnu postavu muzičara. Pored njegovog standardnog trija koji čine kontrabasista Yasushi Nakamura i bubnjar Joe Farnsworth, tu su i trubač Jeremy Pelt i saksofonista T'Vaughn Pennicott. Na pojedinim numerama pridružuju im se i legendarni kontrabasista Ron Carter i saksofonista George Coleman, muzičari koji su svojevremeno sarađivali sa samim Milesom Davisom. Sledi jedna od najuzbudljivih interpretacija na albumu, Monkova kompozicija Well You Needn't, izvedena u brzom tempu i sa upečatljivim solo deonicama Jeremija Pelta i Emeta Coena.

Nastavljamo drugim stavom svite Universal Truth pod nazivom Compassion. U ovoj baladi mogu se naslutiti i odjeci Coltrane-ove čuvene kompozicije Naima. Atmosfera je intimna, a truba Jeremija Pelta vodi glavnu melodijsku liniju.

Treći i završni deo svite nosi naziv Universal Truth. Nakon snimljenog uvoda, muzika postepeno dobija na intenzitetu i prerasta u snažan kolektivni dijalog ansambla. To je ujedno i svojevrsna kulminacija čitavog istoimenog albuma.

Jedan od najdirljivijih trenutaka albuma Universal Truth jeste nova verzija standarda My Funny Valentine. Posebnu težinu u ovoj interpretaciji daje činjenica da zajedno nastupaju Ron Carter i George Coleman, koji su ovu istu kompoziciju izvodili sa Milesom Davisom pre više od 6 decenija. Njihov susret na albumu Emmeta Coena predstavlja svojevrsni razgovor sa istorijom džeza.

Emet Koen je umetnik koji je tokom prethodne decenije postao jedan od najvažnijih ambasadora akustičnog džeza među mlađom publikom. Njegova sposobnost da poveže stride, swing, bebop i savremeni izraz učinila ga je jednim od najprepoznatljivijih pijanista svoje generacije. Slušamo sada kompoziciju sa njegovog ranijeg izdanja, Future Stride, dela koje odlično pokazuje njegovu vezu sa pijanističkom tradicijom Jamesa P. Johnsona, Fatsa Wallera i Arta Tatuma.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program, serija Dramske minijature, Dušan Ristić, Dolazak, repriza.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.